0: sao mà này nở khử đi khử để nở khử đi khử để nở khỉ sơ mà để nở dây sơ mà để nở khử đi khử nở khử đi khử để nở khử đi khử để nở khử đi khử để nở khử đi khử để nở ta nè nước nè ta nè nước nè ô nè nè mà anh u nhiệt nè nè anh u cứ kia sợ đi sợ để nè đẹp ca cu ca ca ai ca à bị khu kia để nè dậy sớm bà tê xí nó chờ bà tê u ta nè cứ cứ luôn ở bên ý cứ cứ rồi vậy sao mà nên ở hơi đi khổ nên là hơi hơi
1: vậy sao mà nè na vậy sao mà nè nên là hơi khổ nên là khổ đó hơi khổ gì à khổ đó hơi khổ thế à khổ ở đây vậy sao mà nè
2: Ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora

0: sao mà này nở khử đi khử để nở khử để khử để nở thì sao mà để nở vậy sao mà để nở khử đi khử nở khử để khử để nở khử đi khử để nở khử để khử để nở khử để khử để nở ta nè nè ta nè nè nè nè mà anh u nhịp nè nè anh u cứ kia sợ đi sợ để nè đẹp ca cu ca ca yai ca à bị khu kia để nè yai sớm bà tê sĩ nô chợ bà tê u ta nè cứ cứ luôn ở bên đi cứ cứ luôn vậy sao mà nên ở hơi đi khổ nên là hơi hơi
1: vậy sao mà nè na vậy sao mà nè nên là phải khổ nên là khổ đó phải khổ gì khổ đó phải khổ thế khổ ở đây vậy sao mà nè
2: Oh,